Çin'de qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehlakçılarına hədəf alan 19 hücum təşkil ediblər. Fələstin məskunlaşmaya qarşı müqavimət komissiyası hücumlar zamanı nəqliyyat vasitələrinin yandırıldığını və ağacların kökündən çıxarıldığını bildirib. Zeytun yığımı mövsümündə törədilən hücumlarda çoxlu sayda Fələstinli yaralanıb. Həmçinin heyvanların oğurlandığı, fermerlərin isə silah və itlərlə hədələndiyi qeyd olunub. Sentyabrın 17-sində Parisin ətraf qəsəbələrindən birindəki liseydə kadr çatışmazlığı səbəbindən tətil elan edilib. Lise şagirdlərinin müəllimləri ilə birlikdə etirazlara qoşulması nəticəsində bu aksiya bütün Fransa ərazisində zorakılıq hallar ilə müşahidə oldu. Nümayişlərə çevrilib, üçüncü həftədir ki, davam edən ölkə miqyası etirazlar minlərlə insanın saxlanılmasına yol açıb. Nümayişlərdə çoxlu şagird və tələbə olmaqla mindən çox insan da yaralanıb. İnsan hüquqları təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və tələbə birlikləri güc strukturlarının aksiyacılara qarşı pis münasibət göstərməklə təqsirləndiriblər. Belə ki, oktyabrın 5-də polis əməkdaşının nümayişlərdən birinin üzərinə səs bombası atması nəticəsində bir gəncin əli qoparaq ağır yaralanıb. Hadisədən sonra Fransa polisi bu cür vasitələrin istifadəsini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Zorakı hallarının kəskinləşməsi səbəbindən Fransa prezidenti Emmanuel Macron təcili iclas çağırışı edib. Mövcud ixtişaşlar Fransanın təhsil sistemindəki köklü problemlərə qarşı dərin narazılığı ortaya qoyur. Bu problemlərə müəllim çatışmazlığı, həddindən artıq sıx olan siniflər, getdikcə pisləşən infrastrukturlar və regional bərabərsizliklər daxildir. Təklif edilən büdcə ixtisarları isə bu çətinlikləri daha da ağırlaşdırır. Qeyd edək ki, etirazçılar dövlətin ətraf qəsəbələrə kifayət qədər vəsait ayırmadığını, bunun isə getdikcə təbəqələşmə, diskriminasiya və irqçiliyə səbəb olduğunu bildirirlər. ABŞ prezident Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Trump Truth Social platformasında verdiyi açıqlamada bildirib. O, Rusiyanın noyabr ayında 500 min ton, daha sonra isə daha 1 milyon ton dizel yanacaq göndərəcəyini bildirib. ABŞ prezident Donald Trump Rusiya emal zavodlarının vəziyyətinə asılı olaraq yaxın zamanlarda 3 milyon tonluq əlavə çatdırılmanın da gözlənildiyini qeyd edib. Bu tədarükün yanacaq qiymətlərinin sürətlə aşağı düşməsinə kömək edəcəyini bildirən Trump, yüksək qiymətlərin Amerika fermerlər, heyvandarlar və yük maşını sürücülərinə mənfi təsir göstərdiyini diqqətə çəkib. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Street Fest Nun oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq. NATO-dan verilən yazılı açıqlamada 17 ölkənin qatılacağı təlimin əvvəlcədən planlaşdırılmış rutin tədbir olduğu bildirilib. Bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqdır. Təlim zamanı həqiqi silahlardan istifadə olunmayacağı vurğulanıb. Təlimin heç bir ölkəyə qarşı yönəlmədiyi qeyd olunub. NATO-nun baş katibi Marco Rutte deyib ki, NATO müdafiə ittifaqıdır. Bu təlim sülhü qorumaq, təcavüzün qarşısını almaq üçün bizə köməkdir. Təlim həmçinin birlik və qətiyyətin mesajı verir. New York Times qəzetinin məlumatına görə Trump administrasiyası sənədsiz miqrantların kütləvi deportasiyası üçün yeni yollar araşdırır. Mənbələrin məlumatına görə Trump administrasiyası miqrantları Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrinə dəniz yolu ilə deportasiya etmək planlaşdırır. Müzakirələrin hələ ilkin mərhələdə olduğunu deyən rəsmilər bu variantlar arasında Kaliforniyadakı Hərbi Dəniz Akademiyasına məxsus Golden 1 təlim gəmisinin də olduğunu bildiriblər. Planın həsaslığı səbəbilə adını açıqlanmasını istəməyən mənbə ABŞ Müdafiə Nazirliyi rəsmilərinin bu məqsədlə Avropadakı şirkətlərlə də əlaqə saxladığını ilə sürüb. Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi hədəflərini hədəf alıblar. Keçirilən hərbi əməliyyatlar Əl-Riyad hava limanına edilən 3 nəfərin ölümü və çoxlu sayda insanın yaralanması ilə nəticələnən hücumlardan sonra həyata keçirilib. Səudiyyə rəsmiləri hücumlar zamanı Səudiyyə Arabian Airlines şirkətinin məxsus təyyarəyə ziyan dəydiyini və reyslərin təxirə salındığını açıqlayıb. Bu hücumlar dünya neft sektorunun aparıb.

Qarşı rəhbərlərinin Ər-Riyadda keçirəcəyi mühim görüşdən əvvəl təhlükəsi narahatlıqlarını artırıb. Həmçinin Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınan hökumət qüvvələri Husilərə məxsus 3 raket qurğusunu da məhv etdiyini bəyan edib. Hökumət mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş hücumlara sərt cavab veriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Hökumət qüvvələri Taizdə Husilərlə döyüşərkən beynəlxalq dəniz daşımalarını qorumaq məqsədi ilə Qırmızı dəniz sahilindəki Husi mövqelərini də hədəf aldığını bildirib. Panamada 7,7 bal gücündə güclü zəlzələnin binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı hadisəsi qeydə alınmayıb. Mərkəzi Amerika ölkəsində təxminən 1 dəqiqə ərzində sirkələyən zəlzələ səbəbindən paytaxt Panamada əhali təxliyə olunur, təkanların davam etməsi və daha çox dağıntıya yol açması ehtimalı da böyük narahatlıqlara səbəb olub. Və sonda, 2026-cı ilin Nobel Sülh mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. O, müharibə cinayətləri, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və soyqırım ilə bağlı beynəlxalq ədalətin bərqərar olunması, eləcə də günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində 10 illiklər ərzində apardığı fəaliyyətə görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edək ki, Pillay bundan əvvəl İsrailin Qəzada soyqırım törətdiyini müdafiə edərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhqiqat Komissiyası rəhbərliyi edib. Lakin ABŞ prezident Donald Trump mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək, Pillayın seçilməsini utanc verici bir hadisə adlandırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Mustafa Ceceli'nin ifasında Gəlmə Üstümə musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hürmetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal gerbine, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Xəritədə Kazan'a nəzər saldıq da, əslində yalnız bir şəhər deyil, əsrlər boyu fərqli Türk icmalarının, dövlətlərin, inancların və mədəniyyətlərin bir-birinə dəydiyi büyük bir tarix səhnəsini görürük. Bura Tataristandır. Lakin Tatarların hekayəsi yalnız Kazanda başlamır. Onların tarixinə nəzər saldıqda, Türkistanın uzaq çöllərindən Volqa sahillərinə qədər uzanan uzan və çox şaxəli bir keçmişlə qarşılaşırıq. Tatarların tarixi köklərinə başa düşmək üçün Volqa ilə Kama çaylarının qovuşduğu coğrafyaya, Volqa Bulqarlarının qurduğu dünyaya baxmaq lazımdır. Əsrlər boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi bir-birinə bağlayan bu şəhərlər ticarətin və mədəni mübadilənin mühüm mərkəzləri olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsi ilə Volqa sahilləri İslam mədəniyyəti ilə güclü əlaqələr qurdu. Bağdatdan gələn İbn Fəddalının səyahəti də bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeydə alındı. Hazırda Bulqarın daşları arasında gəzərkən yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan böyük bir tarixi mirası görürük. Lakin bu köklər daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan Bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafyada inkişaf edən türk dilləri Tatarların tarixini qədim türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızıl Orda dövrü əlavə olundu. Qızıl Orda, Cengiz Xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində Türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir Türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızıl Ordanın dağılmasından sonra Kazan xanlığı ortaya çıxdı və Kazan qısa müddətdə ticarətin, sənətkarlığın, dini elmlərin və ədəbiyyatın əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Hazırda Kazanda bu fərqli tarixi dövrlərin izlərini görmək mümkündür. Şəhərin rəmzlərindən Süumbükə qülləsi tarix və əfsanənin iç-içə keçdiyi rəvayətləri ilə Tatar yaddaşında xüsusi yer tutarkən Qul Şərif Məscidi Kazanın İslami irsinin hazırda güclü rəmzlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim Bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus tarix təşkil edir. Tatarları yalnız tarixi tikililəri ilə tanımaq mümkün deyil. Onların mədəniyyəti hazırda da Saban tuyun coşqusunda, süfrədəki çayda, çak-çakın şirinliyində, şeirlərində və dillərində yaşamağa davam edir. Saban toyu Tatarların ən rəngarəng və köklü ənənələrindən biridir. Adını sabandan, yəni torpağı şumlamaqdan götürən bu bayram keçmişdə bahar kənd təsərrüfatı işlərinin başa çatmasından sonra bir əmək və bərəkət şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş,

0: at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi Tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuy yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim buzqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdulla Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, göy türklərdən qıpçıqlara, Volqa bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır. Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, bozqırların adlı dünyasını, qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Türk ədəbiyyatının dirçəli şairi Sezai Karakoç haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında elə şairlər var ki, bir millətin özünü dərk etməsəklərinə istiqamət veriblər. Sezai Karakoç da həm türk dilinin ifadəndirən, şeirləri ilə tanınan, həm də mədəniyyət haqqındakı düşüncələri ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olub. Karakoçun əsərlərində insanın daxili aləmi ilə cəmiyyətin gələcəyi bir-biri ilə əlaqəlidir. Sevgi, ölüm və inanc məsələləri burada xüsusi yer tutur. Bu mövzular xüsusi bir məsuliyyətlə ələ alınaraq incələnir. Buna görə də Karakoç

Koç'un əsərlərini oxumaq, Türkiyənin mədəni irsi üzərində yenidən düşünmək deməkdir. 1933-cü ildə Diyarbəkirin Ərqani rayonuna dünyaya gələn Sezai Karakoç böyük şair və mütəfəkkirdir. O, Anadolu mədəniyyətinin bu köklü məskəninin Türkiyə ədəbiyyatına bəxş etdiyi əvəzsiz bir simadır. Karakoç ibtidai təhsilini Ərqanidə, orta təhsilini Maraşda, lisey təhsilini isə Qaziantepdə başa vurmuşdu. O, 1955-ci ildə Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsinin Maliyyə İxtisası üzrə bakalavr adını qazanmışdı. Daha sonra Maliyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. 1973-cü ildə isə dövlət qulluğundan ayrıldı. Şair bundan sonra fəaliyyətini ədəbiyyat və təfəkkür sahəsinə davam etdirdi. Gənclik illərində Nəcib Fazıl Qısakürəyin Böyük Şərq mühiti ilə qurduğu əlaqə onun fikir dünyasının formalaşmasında mühim rol oynayıb. Burada o, Məhməd Akifin ictimai məsuliyyət anlayışı ilə maraqlanmağa başladı. Bundan sonra isə Yunus Emre və Mövlananın mənəvi irsinə üz tutdu. Bu şəxsiyyətlər haqqında qələmə aldığı əsərlər onun ənənəyə böyük diqqətlə yanaşdığını göstərir. Sezai Karakoç davamçısı olduğu ənənəni öz dövrünün sualları çərçivəsində dəyərləndirərək özünü məxsus düşüncə və sənət yolu açdı. Buna görə də onun türk şeirindəki yeri xüsusi önəmə sahibdir. Karakoç qeyri-adi bənzətmələri, çağırışları və dildəki yenilikləri ilə bu yeni sayılacaq şeir hərəkatının güclü nümayəndələr arasında yerini tutub. Bununla yanaşı, şeirinin söykəndiyi inanc və varlıq anlayışı tamamilə özünə məxsusdur. Onun misralarında görünən dünyanın xaricində uzanan bir məna axtarışı var. Onun şeirlərində müasir insanın tənhalığı, ölüm qarşısındakı narahatlığı və Allaha yönəlməsi özünə məxsus şeir dili ilə tərənnüm olunur. İlk şeir kitabı olan Körfəz 1959-cu ildə nəşr edildi. Şah Damar, Xızırla 40 saat, Tahanın kitabı, Gül Muşduluğu və Leyli və Məcnun onun şeir dünyasının genişliyini göstərən başlıca əsərlərdir. Geniş oxucu kütləsinin yaddaşında iz buraxan Mona Rosa isə onun hissləri dərinləşdirmək gücünün bariz nümunəsidir. Bu əsərləri bütövlükdə oxuyarkən, şəxsi hisslərdən mədəniyyətə qədər ucalan bir şeirlə qarşılaşırıq. Karakoçun türk ədəbiyyatına qazandırdığı ən dəyərli imkanlardan biri ənənə ilə yenilik arasında qurduğu canlı əlaqədir. Xızırla 40 saat əsərində keçmişdən gələn inanc və mədəniyyət ünsurları müasir bir üslub ilə təqdim olunur. Leyli və Məcnunda isə ədəbiyyatımızın köklü məhəbbət dastanına yenidən nəzər salınır. Bu yanaşmanın bizə çatdırdığı mesaj isə türk dilinin öz tarixindən bəhrələnərək yeni əsərlər ərsəyə getirmək qüdrətində olduğudur. Ədəbi yenilik mədəni yaddaşımız əlaqəmizi daha da möhkəmləndirə bilər. Balkon şeiri onun gündəlik həyatın içində necə mənalı suallar çıxara bildiyini göstərir. Evin adi görünən bir hissəsi bizi uşaqların təhlükəsizliyi və yaşadığımız məkanların insana uyğunluğu haqqında düşünməyə dəvət edir. Şeirə bu baxımdan nəzər saldıqda, şəhər salmağın əxlaqi bir məsuliyyət daşıdığını bizə hissətdirir. Karakoçun uğuru öz düşüncəsini oxucunun zehnində iz qoyan təsvirlərlə ifadə edə bilməsindədir. Şairin ədəbi gücü məhz elə bundadır. O, öyrəşdiyimiz əşyalara yenidən baxmağa, sadəcə fərqli bucaqla baxmağa dəvət edir. Gündəlik həyatda fərqində olmadan qəbul etdiyimiz təhlükələri göz önünə gətirir. Beləliklə, şeir insanı və onu əhatə edən hər şeyi daha diqqətə dərk etməyin yollarından birinə çevrilir. Sezai Karakoçun düşüncə dünyasının mərkəzində dirçəliş anlayışı dayanır. Karakoç, İslam dünyasının düşdüyü tənəzzülü insanın inanc və əxlaq mənbələri ilə yenidən əlaqə qurması vasitəsi ilə dəf etməyə hədəfləyir. Ruhun dirçəlişi, İslamın dirçəlişi və dirçəliş nəslinin Amentosu kimi əsərlərində bu axtarışın müxtəlif tərəflərini işıqlandırır. Dirçəliş, insanın özünü mühakimə etməsi ilə başlayan, mədəniyyətə və ictimai həyata uzanan bir yenilənmə düşüncəsidir. Bu düşüncədə mədəniyyətin gələcəyi onu yaşadacaq insanın yetişməsi ilə sıx əlaqədədir. Bu çərçivədə Karakoçun gəncliyə həvalə etdiyi məsuliyyət də çox böyükdür. O, biliklə silahlanmış, əxlaqi həssaslığını qoruyan və öz mədəniyyətini tanıyan bir insanın yetişməsinə böyük önəm verir. Onun mədəniyyət anlayışını bugünümüz baxımından qiymətləndirsək, təhsillə mədəniyyət arasında

Dönören, Cahil Zarifoğlu, Erdem Beyazıt və Nuri Pakdir kimi imzalar yer aldı. Diriliş jurnalın ədəbiyyatımızdakı önəmi müxtəlif nəsillərə yazmaq və düşünmək imkanı yaratmasında da görünür. Karakoç bununla öz əsərləri ilə yanaşı böyük bir ədəbi mühitin formalaşmasına da töhfə verdi. Jurnalda divan şeirindən və təzəffüf mətinlərindən nümunələrlə bərabər qərb yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr də dərc olunurdu. Bu seçim Karakoçun dünya ədəbiyyatını diqqətlə izlədiyini göstərir. Onun yanaşmasından çıxaracağımız mühim dərs odur ki, mədəni özünə inam ciddi bir mütailə və müqayisə zəhməti tələb edir. Öz milli irsinə dərindən bələd olan bir yazıçı başqa mədəniyyətlərin əsərləri ilə də daha səmərəli əlaqə qura bilər. Mədəniyyət və dil həssaslığı baxımından yanaşdıqda isə Karakoçun mirası üzərində xüsusi diqqətlə durulmalıdır. Türk dilinin incəsənət sayəsindəki gücünü artıran hər bir böyük əsər milli mədəniyyətimizi zənginləşdirir. Karakoçun İslam sivilizasiyasına əsas götürən düşüncə dünyası da öz anlayışları çərçivəsində dərk edilməyə layiqdir. Onu oxumaq, Türk millətinin tarix boyu daşıdığı mədəni və mənəvi dəyərlərin müasir ədəbiyyatda necə yeni ifadələr tapdığını görməyə köməkdir. Sezai Karakoç öz düşüncələrini siyasi müstəviyyə daşıyaraq 1990-cı ildə Diriliş Partiyasını, 2007-ci ildə isə Uca Diriliş Partiyasını təsis etdi. Bu təşəbbüslər cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı axtarışlarının ömrü boyu davam etdiyini göstərir. Bununla belə, bugün böyük kütlələrin onun ətrafında birləşməsini təmin edən başlıca miras, Türk ədəbiyyatına qazandırdığı əsərlər və yetişən nəsillər üzərindəki fikri təsiridir. 2021-ci il noyabr 16-sında İstanbulda vəfat edən Sezai Karakoç Şəhzadəbaşı məscidinin həyətində dəfn olundu. Bugün bizim üzərimizə düşən vəzifə onun əsərlərini oxumaq, gənclərə çatdırmaq və xatirəsini yaşatmaqdır. Erqanidən yetişən bu böyük şair türk dilinin daşıdığı dərinliyi və millətimizin təfəkkür gücünü göstərən əbədi əsərlər qoyub getdi. Ona bəslədiyimiz ehtiramın ən mənalı ifadəsi kitabxanalardakı əsərlərini həyatımızın bir hissəsinə çevirməkdir. Sezai Karakoçu rəhmətlə anarkən, Türk ədəbiyyatına xidmət etməyin, milli yaddaşımızı gələcəyə daşıyan böyük bir məsuliyyət olduğunu da unutmamalıyıq.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bugün Osmanlı izlərini daşıyan küçələri, daş abidələri və bənzərsiz atmosferi ilə Şimali Makedoniyanın xüsusi şəhərlərindən biri olan Bitola'ya, yəni manastıra gedir, bənzərsiz səyahətinə çıxırıq. Mətni mən Sevda Mirzə oxuyuram. Bitola, Şimali Makedoniyanın cənub-qərbində yerləşən sünkar şəhərdir və əsrlər boyu sivilizasiyaların kəsişməsində olub. Pelagoniya vadisinin cənubunda, Yunanistan sərhədindən 14 kilometr məsafədə yerləşən manastır, Adriatik və Egey dənizləri arasında strateji yerdədir. Dəniz səviyyəsindən 615 metr hündürlükdə əzəmətli Pelistir, yəni Baba dağının ətəyində salınan şəhər, içindən axan Dragor çayı ilə öz təbii gözəlliyini artırır. Hündürlüyü 2601 metr olan Baba dağı, nadir

Nadir Makedon Şamı növləri ilə bəzədilmiş milli park statusuna malikdir. İncə flora və faunası ilə ziyarətçiləri valeh edir. Bitolanın tarixi Egey ilə Adriatik dənizini birləşdirən Roma ticarət yolu Via Egnatia üzərindəki ilk yaşayış məskənlərinə gedib çıxır. Şəhər müxtəlif mədəniyyətlərdən götürdüyü adlarla tanınır. Yunanca Monastirion, Serbcə Bitoluş, Bolqar, Makedon və Azərbaycan dillərində Bitola, Türkcə Manastır. Tarix boyu bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən Bitola, Roma dövründən Osmanlıya, Yugoslaviyadan indiki Şimali Makedoniyaya qədər uzanan bir mozaikadır. Türk varlığının 1500 ildən çox davam etdiyi və Osmanlının Balkan müharibələrindən sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı Makedoniya, ümumtürk tarixi və mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türklərin Makedoniyaya köç hekayəsi tarix boyu iki əsas marşrutla formalaşmışdır. Birincisi, Xəzər dənizi ilə Qara dənizin şimalından keçir ki, bu xətlə Hunlar, Avarlar, Proto-Bulqarlar, Peçeniklər, Oğuzlar və Kuman türkləri Dunay çayını keçərək Balkanlara və Makedoniyaya çatıblar. Bu köçlər xüsusilə orta əsrlərdə bölgənin demoqrafik strukturunda dərin izlər buraxıb. Türklərin ikinci köç yolu Xəzər dənizi ilə Qara dənizin cənubundan, yəni Anadolu üzərindən keçib. Bu yol Şərqi Roma, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində daha işlək olub. Gelibolu boğazını keçən türklər Balkanlarda məskunlaşıblar. Bu ikinci köçdə Makedoniyaya çatanlar arasında Oğuz türkmən qrupları, Yörüklər, Tatarlar, Vardar türkləri və Sarı Saltuqlular var idi. Məlumdur ki, Oğuzlardan ilk gəlmələr 1065-ci ildə Makedoniyada məskunlaşıblar. Xüsusilə Sarı Saltuqlular bölgədə Türk-İslam mədəniyyətinin qurulmasını sürətləndirib. 1371-ci ildə Meriç döyüşündən sonra türklər Osmanlı kimliyi altında Anadolunun hər yerindən bölgəyə köçdü. Bu dövrdə Yörüklər Makedoniyada Türk əhalisinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. 1382-87-ci illərdə Qara Timurtaş Paşanın komandanlığı ilə Osmanlılar tərəfindən əldə edilən Bitola, yəni manastır, təxminən 530 il boyu Balkanlarda Türk-İslam mədəniyyətinin əhəmiyyətli mərkəzlərindən birinə çevrilib, Ədirnə, Skopye və Serres kimi böyüyüb Osmanlı İmperatorluğunun mühüm sərhəd şəhərlərindən biri olub. 2021-ci il siyahıya alınmasına görə Şimali Makedoniyada 70.961 türk yaşayır. Bu sadəcə bir rəqəm deyil. Əsrlər boyu bu torpaqlarda mövcud olmuş mədəniyyəti, dili və yaddaşı ilə Balkanların ayrılmaz parçasına çevrilmiş türklərdir. Tarixin dərinliklərindən gələn bu köç hekayəsi sadəcə bir yer dəyişikliyi deyil, şəxsiyyətin, inancın, mədəniyyətin daşındığı bir yolun adıdır. Makedoniyaya gələn hər bir türk boyu bu torpaqlarda dərin izlər qoyub. Həm gündəlik həyat, həm memarlıq, həm təhsil, həm də mədəniyyətdə. Beləliklə, Atatürkün gənclik illərində təhsil aldığı Bitolada, yəni manastırda Osmanlıdan Türkiyə Cümhuriyyətinə qədər uzanan maraqlı bir tarix yatır. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirdək. İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehsalçılarını hədəf alan 19 hücum hərəkət təşkil ediblər. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Steadfast Noon oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqda. Səudi Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi qruplaşmasını hədəf alıblar. Panamada 7,7 bal gücündəki güclü zəlzələ binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı qeydə alınmayıb. Və sonda 2026-cı ilin Nobel Sülh Mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. ABŞ Prezident Donald Trump isə mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək, Pillayın seçilməsinə utanç verici hadisə olaraq adlandırıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 11-in olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye'nin payitahtı Ankara'da İsrail'in Gazze'de törettiği soykırım əleyhinə etiraz aksiyası geçirilib. ABŞ-ın Ankara'daki səfirliyi qarşısına toplaşan Ankara Fələstin Həmrəyli platforması üzvləri sözdə deyil, əməldə atəşkəs və Azad Gazze, Azad Dünya yazılmış pankartlar ilə İsrail və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Amfidab adında mətbuat qarşısına çıxış edən Hacı Aydəmir 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzada 74 mindən çox insanın qətlə yetirildiyini bildirib. O bu şəxslərdən 21 mindən çoxunun uşaqlar olduğunu vurğulayıb. Atəşkəsin tətbiq olunduğu 10 oktyabr 2025-ci ildən bu günə qədər İsrailin 1402 nəfəri öldürdüyünü qeyd edən Aydəmir sözlərinə belə davam edib. Əraziyə daxil olmasına icazə verilən yük avtomobillərinin nisbəti 52%-ə düşüb. Bu göstərici Misir dəhlizində isə 21%-ə qədər geriləyib. Qış fəsli artıq qapıdadır. Əhalinin 94%-nin təcili sığınacaq köməyinə ehtiyacı var. Qəzzalların 65%-i hava şəraitinə demək olar ki, heç bir müdafiəsi olmayan çadırlarda yaşayır. Qəzzada həqiqi mənada atəşkəsin tətbiq olunmadığını deyəcəkən Aydəmir belə deyib. Atəşkəs pozuntuları dərhal dayandırılmalıdır. ABŞ zəmanətçi sifəti ilə sahib olduğu bütün siyasi nüfuzundan istifadə etməlidir. Bütün sərhəd keçid məntəqələri gediş-gəliş üçün açılmalıdır. Yük avtomobillərindəki yardım materiallarının çatdırılma nisbəti 100%-ə çatmalıdır. Əsassız maneələrə son qoyulmalıdır. Hərbi mövqelənmə bitirilməli və daimi işğal rədd edilməlidir. Beynəlxalq məhkəmə qərarlarının tələbləri yerinə yetirilməli, cavabdehliyin məsələsi siyasi alver mövzusuna çevrilməməlidir. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşının təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar oktyabrın 10-da rəsmi qəzetdə dərc olunub. Tənzimləməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Kiber təhlükəsizlik baş idarəsi tərəfindən hazırlanan qaydalara görə, yaşın təsdiqlənməsi prosesi e-dövlət portalı üzərindən həyata keçiriləcək. Beləliklə də 15 yaşdan kiçik uşaqlar sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilməyəcəklər. 15 yaşını tamamlamış istifadəçilərin hesablarında isə uşağın maraqları nəzərə alınaraq onların fiziki, əqli, psixoloji, sosial və emosional inkişafını qoruyan xüsusi xidmətlər təqdim ediləcək. Qaydalar çərçivəsində platformalar uşaqların hesablarından iqlim ilkin olaraq məxfilik xüsusiyyətini tətbiq etməyə və hesablarını qapalı tutmağa məcbur olacaqlar. Bu hesablar üzərindən canlı yayımların açılması, fərdləşdirilmiş reklamların göstərilməsinə də icazə verilməyəcək. Platformalara həmçinin uşaqların ancaq tətbiq etdikləri hesablarda mesaj almasını təmin edəcək təqib olunan və təqib edən hesabların siyahları isə digər istifadəçilərdən gizlədiləcək. Yeni qaydalara əsasən sosial şəbəkə şirkətləri valideynlər üçün də xüsusi nəzarət funksiyası təqdim etmək məcburiyyətində qalacaq. Bununla da valideynlərə uşaqların hesab parametrlərini idarə etməyə, istifadə müddətini məhdudlaşdırmağa və ödənişli məyatları təsdiqləməyə imkan verəcək. Qeyd edək ki, yeni qaydalar noyabrın 1-də qüvvəyə minəcək, mövcud hesablar üçün yaşın təsdiqlənməsi prosesi isə 2027-ci il martın 31-nə dək yekunlaşmalıdır. Aparılan yoxlamalar zamanı 15 yaşdan kiçik istifadəçilərə aid olduğu müəyyən edilən hesablar da bağlanacaq. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etmək üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. Şirkətin Oğul Bey texnologiya bazasında keçirilən təqdimat mərasimində Aurora radarı hədəfi təyin edib. Dronedef proqramı təminatı isə Gökalp E1 önləyici hava vasitəsini hədəfə yönəldib, önləyici vasitə havada hədəfi dəqiq atışla birbaşa məhv edib. Qeyd edilir ki, keçirilən sınaq zamanı hit to kill kimi tanınan birbaşa zərbə metodundan istifadə olunub. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində qətlə yetirilən Amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Senator bu cəhdin araşdırılması üçün ABŞ senatına müraciət edib. Məsələ ilə bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən Van Hollen bildirib ki, ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi Amerika vətəndaşlarının öldürülməsi ilə bağlı məlumatları gizlədir.
ABŞ-ın İsrail hükümeti yanındakı səfiri Mike Huckabee və onun bu sahədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Benjamin Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi hökuməti eləcə də İsrail hakimiyyətini qorumaq məqsədi ilə bu faktların üstünü örtür. Van Hollen bu səbəbdən ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsindən faktların gizlədilməsi cəhdinin araşdırılmasını tələb edib. ABŞ Prezident Donald Trump və onun administrasiyasının hazırda İsrail hökumətinin qoruduğunu və faktları örtdüyünü qeyd edən Van Hollen əlavə olaraq deyib ki, əgər öldürülən Amerika vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etmiriksə, bu istər İordan çayının qərb sahilində, istərsə də dünyanın başqa bir yerində olsun, nahaq yerə qətlə yetirilən heç kimi müdafiə edə bilməyəcəyimizi göstərir. ABŞ Prezidenti Donald Trump Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenskini Rusiya ilə müharibəni dayandıracaq danışıqları dəfələrlə əldən verməkdə günahlandırıb və buna görə də Ukraynanı yeni dövlət başçısı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Donald Trump Ukrayna Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib, çünki Trumpın fikrincə Zelenski müharibəyə son qoyacaq bir razılaşmaya gəlmək üçün ortaya çıxan çoxsaylı fürsətlərdən imtina edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında silahlı insident baş verib. ABŞ mediasında yer alan xəbərlərə görə Pensilvaniya ştatının İri şəhərində baş verən silahlı hücumda aralarında uşaqların da olduğu təxminən 9 nəfər həlak olub. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə qətl törədən şəxs evinin daxilində və çölündə atəş açmağa başlayıb. Daha sonra isə özünü güllələyərək intihar edib. Hadisə nəticəsində həlak olan qurbanların şəxsiyyəti və hücumun səbəbi hələlik məlum deyil. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əşşeyx, İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar tərəfindən səsləndirilən tənqidlərə cavab verib. O, Fələstində seçkilərin təxirə salınmasında İsrailin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Əşşeyx, İsrailin addımlarının, zorakılıq hallarının və tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərin seçkilərin keçirilməsi üçün zəruri şəraiti pozduğunu vurğulayıb. Bu səbəblə də Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas, Prezident və qanunvericilik seçkilərinin 11 sentyabr 2027-ci ildə keçirilməsi nəzərə tutan fərman imzalayıb. Beləliklə də bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilər təxirə salınıb. Və sonda, Husi qruplaşması Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərinə hücum təşkil edib. Ölkənin mülki aviasiya rəsmlərinin verdiyi məlumata görə Husilərin Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanını hədəf alan hücumda təxminən 12 nəfər həlak olub, 309 şəxs isə yaralanıb. Həlak olanlar və yaralanlar arasında Səudi Ərəbistanı, Bangladeş, ABŞ, Misir, İordaniya, Suriya, Fələstin və Sudan vətəndaşları var. Təcili yardım briqadları yaralılara ətraf xəstəxanalara təxliyə ediblər, onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, terminal infrastrukturuna dəymiş ziyan qiymətləndirilməsi və təhlükəsi yoxlamara səbəbindən uçuşlar müvəqqət olaraq dayalandırılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra yenidən təqdim edəcək. İndi isə Sami Özər Nifasında dağlar ilə, taşlar ilə musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Daha əvvəllər sizlərlə Qırğızıstan və Türkiyə dövlət teatrlarının sənət yolculuğuna şahidlik etmişdik. Bu dəfəki sənət dayanacağımız isə Azərbaycan Dövlət Teatrıdır. Bu hekayə bir Novruz səhərində başlayır. Məktəblərin cəsarəti ilə bir səhnə işıqlanır. O ilk işıq zamanla böyük bir millətin səsinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səsin necə doğulduğunu və necə böyüdüyünü danışacaq. ...1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyasının idarəçiliyinə keçir. Azərbaycanda peşəkar teatrın təməlini isə öz qələmi ilə bu yeni dövrə işıq saçan yazıcı Mirzə Fətəli Axundov qoyur. O, xalqının oyanışı üçün səhnəni adəta bir güzgüyə, bir nəsihət kürsünə çevirir. Təəssüf ki, onun qələmi aldığı bu qiymətli əsərlər uzun illər senzuranın kölgəsində qalır və ancaq rus dilində tamaşaya qoyulur. Əsərlərin ana dilində, yəni doğma dildə səhnələşdirilməsi üçün isə xalq uzun müddət gözləməli olur. O gözlənilən gün 1873-cü ildə gəlib çatır. Mart ayının sonunda bir Novruz səhərində, coşqun bir bahar havasında Lənkəran xanın vəziri komediyası ilk dəfə səhnələşdirilir. Eyni ilin iyun ayında isə Hacı Qara əsəri tamaşaçılara təqdim olunur. Bu dəfə səhnəni dolduranlar isə məktəblər idi. Müəllimləri Həsən bəy Zardabi bu cəsur gənclərə yol göstərir, onları səhnəyə hazırlayırdı. Onlardan biri, gələcəkdə Azərbaycan teatrının böyük qələm sahiblərindən birinə çevriləcək Nəcəb bəy Vəzirov idi. Bu qığılcım tədricən böyük bir məşələ dönüşür. 1880-ci illərdə teatrı millətin tərəqqisi üçün mühim vasitə hesab edən bir qrup ziyalı teatr kollektivi yaradır. Neft milyonçusu Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin Bakıda öz vəsait hesabına teatr binası tikdirməsi də bu yolun əsasını hazırlayır. Sonrakı illərdə səhnə yeni qələmlərlə daha da zənginləşir. Nəcəb bəy Vəzirov, Cəlil Məmməqluzadə, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxslər bir-birinin ardınca səhnəyə yeni

əsərlər bəxş edirlər. Azərbaycanın ilk qadın teatr dramaturqu və rejissoru Səkinə xanım Axundova məhz bu illərdə səhnəyə addım atır. Üzeyir Hacıbəylinin bəstələri, Hüseyin Cavidin misraları, Cəfər Cabbarlının dramları səhnəni bir məktəbə, bir görüş yerinə çevirir. İllər ötüb keçdikcə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa, lakin ümid dolu ömründə teatr artıq dövlətin də qayğısı ilə əhatə olunurdu. Bu sahədəki öncüllərdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Dağınıq teatr truppaları məhz onun sayələri nəticəsində bir araya toplandı. 1919-cu ildə səhnə artıq dövlət idarəsi altına keçir və beləliklə də dövlət teatrı təsis edilir. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında teatrın taleyindəki proseslər bir qədər dəyişir. Yeni rejimin gəlişi ilə səhnənin də istiqaməti dəyişməyə başlayır. Milli səhnə bundan sonra öz əsl səsini olduğu kimi çatdıra bilmir. Sözünü ideoloji ədəbiyyatın dili ilə dəyişdirmək məcbur qalır. Sovet hakimiyyəti illərində səhnə uzun müddət qaranlıq bir dövrdən keçir. Qaydalara tabi olmayan sənətkarlar sürgünə göndərilir, bəziləri isə güllələnir. Cəfər Cabbarlı kimi böyük qələm sahibləri də bu təzyiqlərdən nəsibini alır. Stalin ölümündən sonra Azərbaycan səhnəsi üzərindəki bu qərabət tədricən çəkilir və səhnəyə yeni bir nəsil gəlir. Bu yeni nəsil səhnəyə sanki yenidən nəfəs verirlər. Mirzəağa Əliyev, Sıdqi Ruhullah, Mərziyyə Davudova kimi böyük aktyorlar SSR-i xalq artisti Fəxri adına layiq görülürlər. Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Fatma Qədri kimi qadın sənətkarlar da eyni Fəxri adla səhnənin ən parlaq simaları sırasına daxil olurlar. Adil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Ələsgər Şərifov kimi rejissorlar tamaşaları böyük diqqət və həssaslıqla səhnələşdirirlər. Onların zəhməti sayəsində teatr 1959-cu ildə akademik adını qazanır. Eyni ilə bu illərdə səhnə inkişaf etdikcə, ona yaraşan yeni bir binaya da ehtiyac yaranır. Memarlar Əlizadə və Mədətov həm milli, həm də klassik qərb memarlığının izlərini daşıyan bir layihə hazırlayırlar. Bünövrə 1954-cü ilin avqust ayında qoyulur. 6 il davam edən gərgin əməkdən sonra bina sənətsevərlərin istifadəsinə açılır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra teatr bugünkü adını alır. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. Bugün bu səhnə həm keçmişin izlərini, həm də dövrümüzün səsini yaşadır. 2008-ci ildə bina yenidən təmir olunur. Fasadı şüşə vitrinlərlə bəzədilir. Hər yeni mövsümdə isə İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə əsəri ilə açılır. Burada Türkiyəli yazıcı Sadıq Şəndilin qələmə aldığı Qanlı Nigar piyesi də rejissor Vaqif İbrahimoğlunun qurduğu sənət körpüsü ilə Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış və illər sonra yenidən tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Klassik əsərlər də, müasir müəlliflərin piyesləri də eyni səhnədə, eyni ehtiramla nümayiş olunur. Bu səhnə keçmişlə bugünü qovuşdurmağa, Azərbaycanın səsini yaşatmağa davam edir. Əziz radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bir Novruz səhərindən bugünə qədər uzanan şərəfli quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bir qığılcımla başlayan bu səhnə böyük zəhmət və səbirlə bugünlərə qədər gəlib çatdı. Əgər yolunuz Azərbaycana düşərsə, sizləri də bu gözəl səhnələrdə tamaşaları izləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan dönər aləminə aparırıq. Bu elə bir yeməkdir ki, bu ləzzətli yeməyi süfrəyə də gətirə bilərsiniz, çörək arasına da qoya bilərsiniz, həmçinin lavaşa da sara bilərsiniz. Qərar sizindir. Amma növündən asılı olmayaraq dönər hər kəsin sevdiyi və üstünlük verdiyi bir yeməkdir. Dönər sözünün mənası dönən çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır. Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kebab dönər deyə bilərik, çünki o bir kebab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kebab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursadakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odunda bişmiş dönər kebabı görünür. Fotoşəkil sayəsində dönər kebabının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə üfüqidən Şaquliyə qədər hər cür dönər təklif edilirmiş. Dönər kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də ən çox sevilən küçə yeməkləri arasındadır. Avropa isə dönər 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almaniyada dönər kebabının atası kimi tanınır.

1961 yılda Berlin'e giden Malatyalı Kadir Numan, Almanya'da döner kebabının atası kimi tanınır. 1972 yılından ise onun çöreği arasında ilk döner sattığı kayıt olunur. Ondan sonra Almanya'da demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsanız, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sousu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşəng gedir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Hala artıq çox aydın cavab verir. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər səhər yeni bir texnoloji irəliləyişlə oyandığımız müasir dünyadan təbabət sahəsində ümid verici bir xəbərlə qarşınızdayıq. Bugün marşrutumuzu Cənub Yarımkürəsinə, Avstraliyaya tərəf yönləndiririk. Çünki bu ölkə dünyada ilk dəfə olaraq MRT müşahidəti ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini istifadəyə verib. Cəmiyyət arasında şişlərin dondurulması, tibb ədəbiyyatda isə krioablyasiyaya adı ilə tanınan bu üsul bu dəfə MRT dəstəyi ilə tətbiq olunur. İnvaziv radiologiya mütəxəssislərinin son illərdə uğurla tətbiq etdiyi bu üsul xərçəng hüceyrələrini yandıraraq və ya kəsib götürərək deyil, tam mənası ilə donduraraq məhv etməyə hədəfləyir. Bəs şiş necə dondurulur? Gəlin əvvəlcə bu texnologiyanı bir qədər təhlil edək və bu yeniliyin pərdə arxasına birlikdə nəzər salaq. İnvaziv radiologiya cəmiyyətinin və beynəlxalq səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə bu proses dəqiq mühəndislik və təbabətin əməkdaşlığına əsaslanır. Artıq bu üsul sayəsində əməliyyatxanada böyük kəsiklər edilmir. Həkimlər rahat şəkildə ultrasəs və ya kompüter tomografiyası vasitəsilə şişin yerini müəyyənləşdirirlər. Dərhal sonra isə dəridə iynə ucu boyda kiçik bir deşik açırlar. Bundan sonra kriozond adlanan xüsusi iynələrlə birbaşa xərçəngli toxumanın mərkəzinə daxil olurlar. Elə məhz möcüzə də bu məqamda başlayır. İynələrin içindən argon qazı və ya maye azot ötürülür. Qazın təzyiqi anidən düşdükdə, iynənin ucunda mənfi 40 ilə mənfi 140 dərəcə arasında dəyişən həddindən artıq soyuq bir buz kürəciyi yaranır. Xərçəng hüceyrələri bu dondurucu soyuğa məruz qaldıqda, onların tərkibindəki su molekulları kristallaşır və hüceyrə qişaları da parçalanır. Ardınca xüsusi incəliklə tətbiq olunan əritmə mərhələləri şişin damar quruluşuna pozur və qidalanmasına dayandırır. Tapşırığı tamamlayan immunitet sistemimiz isə zamanla bu məhv olmuş toxumanı öz-özünə təmizləməyə başlayır. İndi isə keçək Avstraliyanın əsl əksada doğuran yeniliyinə. Bu əməliyyat artıq MRT aparatının içində MRT müşahidə ilə həyata keçirilir. MRT skaner əməliyyatın gedişatını an-ban ekrandan izləməyə imkan verir. Bu da dondurma sərhədlərinin qüsursuz olmasını və sağlam toxumanın qorunmasını təmin edir. Həkimlər artıq buz kürəciyinin sərhədlərini çox daha aydın şəkildə görə bilirlər. Onurğa sütunu, sinirlər, böyrək və ya qaraciyər kimi həssas nahiyələrdə daha təhlükəsiz şəkildə işləyə bilirlər. Sidneydəki Liverpool xəstəxanası ölkə miqyasında ilk təkmilləşdirilmiş MRT müşahidəsi ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini quraraq bu barədə ictimaiyyətə məlumat verib. Avstraliya son dövrdə bu mövzuda adından tez söz etdirir. Səhiyyə qurumları bildirirlər ki, bu üsul xüsusilə ərkən mərhələdə olan böyrək və süd vəzi xərçəngində, eləcə də sümük və qaraciyər şişlərində möhtəşəm nəticələr verir. Bəs bu texnologiyanı ənənəvi cərrahiyyədən fərqləndirən ən böyük üstünlük nədir? Əlbəttə ki, onun az invaziv olmasıdır. Yəni, orqanizmə minimum zərər vurmasıdır. Bu sayədə artıq nə böyük bir kəsik izi, nə də günlərə davam edən ağrılar var. Müalicə prosesi adətən lokal keytmə və ya yüngül keydici dərma ilə təxminən 1-2 saat ərzində başa çatır. Xəstələr elə həmin gündə evə buraxılırlar və cəmi bir neçə gün ərzində normal həyatlarına qayıda bilirlər. Xüsusilə yaşlı, ağır əməliyyatları götürə bilməyən pasiyentlər üçün bu texnologiya adətən həyati bir önəmə sahibdir. Sağlam orqanın toxumasını qoruyaraq ancaq hədəfdəki düşməni məhv edir. Üstəlik,
Bu texnologiya təkcə Avstraliya ilə məhdudlaşmır.

ABŞ Qıda və Dərman Administrasiyası başda olmaqla bir çox qlobal qurumdan təsdiq alan bu üsul Avropa ölkələrində, İsveçrədə və Türkiyədəki xəstəxanalarda da uğurla tətbiq olunur. Səhiyyə sahəsindəki bu dondurucu, lakin bir o qədər də ürək açan yenilik, gələcəkdə xərçək müalicəsinin çox daha ağrısız və əlçatan olacağının ən böyük sübutudur. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı elə burada yekunlaşdıraraq, sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşının təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib. Tənzimlənməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Türkiyənin paytaxtı Ankarada ABŞ səfirliyi qarşısında İsrailin Qəzada törətdiyi soyqırım əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etməsi üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalındakı Yordançayının qərb sahilində qətlə yetirilən amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Trump Ukraynanın Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib və buna görə də Ukraynanı yeni dövlət başçısı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əş-Şeyx bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilərin təxirini təxirə saldırdığını bildirilib. Sonda isə Husi qruplaşması Saudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada hava zərbəsi endirib, nəticədə Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanında 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 11-ini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da İsrail'in Gəzza'da törətdiyi soyqırım əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. ABŞ-ın Ankara'daki səfirliyi qarşısına toplaşan Ankara Fələstin Həmrəyli platforması üzvləri sözdə deyil, əməldə atəşkəs və azad Gəzza